so awrade nyakopan no dede ne mrasem oso dede ne mrasem oso ya fami amelia se nesi ya fami pimoko ya fami amelia se nesi ya fami pimoko asem

0: na tie paa afutusem no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie afutusem na obia ensene afutuo odesani bia afutuo na bem wagyina yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ana me futusem ame de bremu no ya fedi sunkwa de suade sunkwa sunkwa eye tie se wo sre bibia fra urade ho a anka e beka se sunkwa na nsrade ebinum kama de sunkwa ebia hwogu yen kioso sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obedi ne ba atu sunkwa de twatwa ne se na ensua de sunkwa na ensua de wo won kwa na awade amazing grace nyontofo a wo yija asie watu jumbi ya adwum no watu dini se enkwanko ne hia me won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de katcha be ma de asoso ne se su enkwa ho de wo mu obi to from 30 years ni ya bono pampers obi di dia wada ho odjo nsa wo hu ojane nae wo hu mesre enkwa eta sa de awurade man mpare yen sebi eku enya do a bia no bi wo sa ti we mpete be ka bibi ne bibu na ba mu no no aka sa ne be ya dwene se ne mpai bo mu no ye oka se nyame ane se awurade enkwa ahode wo mu ene mehia enti sunkwa ahode wo mu enye enkwa no keke enkwa ahode wo mu ensu di obedie wadasani asema me ka se onere no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abowo no so de nyane na uti tia so na hode wo na bia wo radio na da sompa na chese waduane nsai sa me denyane a me de mesaka me kon yi na metri lutria so a na ma denyame ase na me bia mi radio na da sompa na me hu ni se me duane nsai sa na tie edu ada sani bia me ka tra so ano ye hu anyankopɔ bo bie ne hu emu befu wurada sani etie bia benya duane ase ndi dia ka ani se obesun kwa na wunsua de ense de obedie na no bi ano ye hu anyankopɔ bo bie ne hu a emu befu wura ensu ne obefira na oda sani bia ne hu a na ho de nyina tete ma fe wo boda ja adanya se na ntuma wada kam nyina wa yini nyina afira amanasa na ne try nyina wa shiri nyina amanasa tia fedie wonya bi se ensi da se wa sun kwana usun ade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wonni ho se usun ade a na wa sun kwa ade ne beba nanso emma meto hwe onya me twedu ampo se wadi kumase men nyina acha kumase emu ada nyina afa nyame manabofo beka tro sa bao means ubebu afa so ube twere mum kura se di pasi nyina ama he ma di spare pass aye ton no ya ka tro se se nyina aso wa kwa na be so ewo kwa kwa na be nyana ana so ewo abusa sunkwa nsua de wona wo nyakopo do asi ye no be ka tro se se omo ka tro se se yesu ade na yesun kwa anka ye hu o sai kwa me despite ona mtare ne mfato ho na wo ton cassette e railways wo no I saw him with my naked eyes ye obi na catch me na cassette ne go trouble so
1: pa na yi three
0: asoma me kan se bia nya do a me ka e dia se nyankopon ni onyam ama no se osuade enko ha ne wansun kwa ka de ne bae no ka wo kọ asama the long time hwe abiri bi me kwa ji loan e wa gona bank bi a me pese be bodi 3,000 cedis 3,000 old cedis Because he can't bear 7 times as an adiachi. Mana. Mano. Nessicar Menfanqua day. Menfanfahin. Minyasin. Chesser. I drink dinner Thomas Sono. Mamba Quen and a quadi Bosianibi. Bank or Bosicarachi. Messay Bank will depend your baby in Tia. Titia Gugu Gusad. Also, he came on and the home for say chat. Soon, Quandy Suyadi. And yes, I didn't bear an hour in Tiasi. A branch of you don't see, and what in Naka bear a doom. But the book must have sabre pa 2 million.
1: Some pana 3.1.
0: The Lissicar man, or much, you know, the home was to say chat. And the boy, the man was that because the crew came.
1: Some pana,
0: oh, Fabra. Fesikarabra o nyi sikadi nkura kona yase ana o kwatsina ni kru
1: FM
0: ana ante no auto to sino o disikar koyi o disikano ma no ana obiebie ni batims no di wura na sheti mana o to ni batims mana paisi wa kuma to so pa ha bo fruit ya pa na ka no gon nyina sem ha ade ni wohia wosi akot me men ko todi ye abusua enkwa ne hia
1: sunkwa
0: ne nsua de sunkwa ne nsua de se nyame se wo ma wo nkwa ahoden wo mu anyasa se busua de a ade ne beba no na wo kwa samado long time enkwa ahoden mu bompa se nyankopon wo ma bi na Uwankwa, uwa die. Ya kasa ya diwiasi njine mawa. Ukura obe turumu. Adai makuma akubesa 900,000. Ni ya kasa yote sisa. Wede befa hini. Ya kasa OA travel and toss. Ni kasa njina VIP enko kama. Masa. Ya kasa wabibu ya faso ben prensa. Because obidi loto 8 million odi ehurisia kwotna trata so ma trata ni ne hwe e wo kira bonte so ma wo akwa bi wo se ha me kama di loto 20 million kama nye jima bi ada kama fa sikara to sumye se ha me to da me sa na me confess sikana ada ho keke oso wanya juma Onko biye sika nzwa hwete sika na eda ho, 20 mile. Sri nyame nesre mkwa. Enkwa mwadi ngumu. Na enzi uye. Na se enkwa nwa hwa. Baumis ubenidi. Baumis ubefra. Baumis ubenya bebi di utriato. Evi se mi hunu bwade ni bia. Waruya wachi bi bia kapanu nsini dafo. Nwa danche wada. We didiye nya sopros. Bwade ni yedidiye nya sopros wa. Me catch us a sanity bia. And why when you come up, be in who move fura. Nakanqua. God bless you all for listening to my pieces of advice.